0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Vareš.

Tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vrimena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam,

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

0: je tam dimnjača Štef?
1: Da, kod telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate.
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: imaš razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jaka je za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.

0: još centimetar ili dva.
1: Al bit će možda još i koja godina.
0: Skupio sam hrabrost, ruku stavio na bok.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

Kumrovec. Jer druga Tita i ostalu decu rađaju u tom Kumrovecu.

zamišljao jednu naciju. Ringu se pučkalo za demokraciju. Mile je rekao da to će si pivo. Churchilla za sve nas zavoli živo. Gandijevu baš malo njih smača, da dobro se samo dobrim vraća.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

cinikar. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Vareš.
1: Kada smo se već dotakli ovakvih tema, ja ću samo jednu izreku o kojoj se trebamo svi dobro zamisliti. Ona glasi, nekada su ljudi imali svoje ja, a sada imaju profile. Nekada su imali prijatelje, a sada imaju pratitelje. Nekada su imali život, a sada žive samo da bi to uslikali za druge ljude. Živa istina. A tko zna, možda postanemo bolji ljudi, a kaže i pjesma upravo tako.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

svako na svoj način traži svoju sreću i svoj topli dom. Al naše prijateljstvo u srcu čuva,

Ana moja, Tina, neću ti ovo dočekati zoru. Ja znam da sam zaboravljen od tebe, ti znaš da si mi sve, kao i zakletva u kojoj sam se za dom zakleo. Jedina moja,

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaš.

okisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolaže s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pri vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Zato jer ne.
1: Ide mi ja.
0: Ne ti ne.
1: Ide mi ja.
0: Ne ti ne.
1: Ide mi ja.
0: Ne ti ne.
1: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma ide mi ja.
0: Ne ti ne.
1: Ide mi ja.
0: Ne ti ne.
1: Ide mi ja.
0: Ne ti ne.
1: Zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ide mi ja.